0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი, აბასთუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი. აბასთუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალდუბაში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: This is such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: I heard you.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის უცნობია, რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართველ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქმნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტალის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად, ინფლაციის გათვალისწინებით რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. 2023 წელს რეალური ხელფასები გაიზარდა 17%, 2024-ში 10%-ით და მივედით ახლა იმ სიტუაციამდე, როდესაც 2026 წლის მეორე კვარტალში მხოლოდ დაახლოებით 2%-იანი ზრდა გვაქვს. ჩემი აზრით, ეს პროცესი დააჩქარა გაზრდილმა ინფლაციის მაჩვენებელმა, მაგრამ ინფლაციის ფაქტორიც რომ გამოვრიცხოთ, როდესაც ქვეყანაში აღარ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, ხელფასებზე წნეხი მცირდება და ამას ვაკვირდებით ახლა, აცხადებს ეკონომისტი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტის ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტის 40-45%-ის მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. 17 სექტემბერს საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა შორის გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევების გამოვლენისთანავე კვლევაში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კომპეტენციის ფარგლებში ჩაერთო. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ მომენტისთვის შემთხვევების კლინიკური მიმდინარეობა კეთილსაიმედოა, არც ერთ შემთხვევას არ მოყოლია მნიშვნელოვანი ან საშიში გართულება. ბავშვების უმრავლესობა უკვე გამოჯანსაღების ფაზაშია და მალე დაუბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეული რიტმს, აღნიშნულია განცხადებაში. კაროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე ძალიან მაღალ დონეზე წარმოჩინდა ქართული ინოვაციური ეკოსისტემა. მის შესახებ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების

0: ჩათვალიერეს ვირტუალური რეალობის ლაბორატორია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები განახლებისა და დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულების დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, ირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. საწვავზე ფასების შემცირება იწყება. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. კანცლერის თქმით, 1 ლიტრ ბენზინსა და დიზელზე ფასი დაახლოებით 17 ევროცენტით შემცირდება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ძალაში 1 ოქტომბერს შევა და 2026 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი. აბასთუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალდუბაში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხიდაურეკში. ოჯახებისთვის

0: სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-52-52. 599-40-52-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მცირე ზომის მარნები ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი ალკოჰოლური სასმელების შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლდებიან. შესაბამისი ცვლილება პროცედურების გავლის შემდეგ შევა ძალაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონღულაშვილის განცხადებით, მცირე მარნებისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული. მცირე მარნების ხელშეწყობა ჩვენი პრიორიტეტია. შესაბამისად, მათთან კონსულტაციების შედეგად გავითვალისწინეთ არსებული გამოწვევა და მივიღეთ გადაწყვეტილება. ამას სასერტიფიცირება რჩება სავალდებულო მოთხოვნად, რადგან ხარისხისა და მომხმარებლისთვის უსაფრთხო პროდუქციის უზრუნველყოფა ჩვენი მთავარი ამოცანაა, განაცხადა დავით სონღულაშვილი. მივესალმები ახალი აეროპორტის აშენებას. თბილისის აეროპორტი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირია რეგიონში. ამის შესახებ ავიაციის სფეროს ექსპერტმა იასე ზაუტაშულმა გადაცემა საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოქმედი ინფრასტრუქტურა და მომსახურება ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც ქვეყანას საერთაშორისო სტანდარტების აეროპორტის არსებობის შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ გზავნაკადის ზრდის ფონზე არსებული ტერმინალი კვლავ არასაკმარისია და თბილისის აეროპორტს სატრანზიტო ჰაბის ფუნქციის შესრულებაც არ შეუძლია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განცხადების წარსადგენის სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონ

0: ნაბის მხარდაჭერისგან მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებით მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრით გაიზარდა და 2.50 ლარის ნაცვლად მგზავრობის საფასური 3 ლარი გახდა. მგზავრების ინფორმაციით, ახალი ტარიფი კომპანია ინტერტრანსის მიერ თბილისის მიმართულებით მომსახურების ყველა მარშრუტზე მოქმედებს. ტარიფის ზრდის მიზეზად საწვავის ფასის მატება სახელდება. რიტეილ სექტორში გაყიდვების ზრდის ტრენდი ნარჩუნდება. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რეალიზაციის მაჩვენებელი ჯამურად 20%-ამდეა გაზრდილი, საიდანაც მეტი წილი ბათუმზე მოდის. სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით, გაყიდვების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ტურიზმმა იქონია. როგორც სინომი ჯგუფის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ქსელში ტურისტების დანახარჯები 55%-ით აღემატება რეზიდენტების დანახარჯებს. კომპანიაში მიმდინარე ორნიშნა ზრდას დროებით გეოპოლიტიკურ ფაქტორებს უკავშირებენ და სამომავლოდ მაჩვენებლის ნორმალიზებას ელიან. ამასთან 2028 წლისთვის ქვეყანაში ახალი მსხვილი ბრენდების შემოყვანაც იგეგმება. რეზო მაღალაშვილის თქმით, აღნიშნული საკმაოდ დიდ რიტეილ ინფრასტრუქტურასა და სავაჭრო სივრცეებს მოითხოვს, რაც ამ ეტაპზე საქართველოში არ არის.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას და

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახად საწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის უცნობია, რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობას შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვს. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად ახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლი თესვის პროცესი გააგრძელონ. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქმნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტალის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად ინფლაციის გათვალისწინებით, რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტის ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. 17 სექტემბერს საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა შორის გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევების გამოვლენის თანავე კვლევაში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კომპეტენციის ფარგლებში ჩაერთო. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ მომენტისთვის შემთხვევების კლინიკური მიმდინარეობა კეთილსაიმედოა, არცერთ შემთხვევას არ მოჰყოლია მნიშვნელოვანი ან საშიში გართულება. ბავშვების უმრავლესობა უკვე გამოჯანსაღების ფაზაშია და მალე დაუბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეულ რიტმს, აღნიშნულია განცხადებაში. გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე ძალიან მაღალ დონეზე წარმოჩინდა ქართული ინოვაციური ეკოსისტემა. ამის შესახებ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში განაცხადა. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებმა ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმი დაათვალიერეს. გაეცნენ თუმოს საერთაშორისო სკოლას, წამყვან ტექნოლოგიურ ლაბორატორიებს, ასევე დაათვალიერეს ვირტუალური რეალობის ლაბორატორია. ძალიან საინტერესო და ინტერაქციული შეხვედრა გაიმართა ქართულ ინოვაციურ მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებთან. დარწმუნებული ვართ, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციასთან ერთად ძალიან ბევრი ინოვაციური ტექნოლოგიური პროექტები განხორციელდება და ქართული სტარტაპები მსოფლიო ტურიზმის ტექნოლოგიურ განვითარებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ, განაცხადა ავთანდილ კასრაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთანავე საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყენული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის პასუხსელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. საწვავზე ფასების შემცირება იწყება. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. კანცლერის თქმით, 1 ლიტრ ბენზინსა და დიზელზე ფასი დაახლოებით 17 ევროცენტი შემცირდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში 1 ოქტომბერს შევა და 2026 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. იქნება ეს მგზავრები, ბიზნესები თუ ჩვეულებრივი მძღოლები საწვავის მაღალი ფასები ჩვენს ქვეყანას ტვირთადაწვება, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი, აბასთუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის,

0: ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 92 52. 599 40 95 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მცირე ზომის მარნები ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი ალკოჰოლური სასმელების შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლდებიან. შესაბამისი ცვლილება პროცედურების გავლის შემდეგ შევა ძალაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონღულაშვილის განცხადებით მცირე მარნებისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული. მცირე მარნების ხელშეწყობა ჩვენი პრიორიტეტია. შესაბამისად, მათთან კონსულტაციების შედეგად გავითვალისწინეთ არსებული გამოწვევა და მივიღეთ გადაწყვეტილება. ამასთან სერტიფიცირება რჩება სავალდებულო მოთხოვნად, რადგან ხარისხისა და მომხმარებლისთვის უსაფრთხო პროდუქციის უზრუნველყოფა ჩვენი მთავარი ამოცანაა, განაცხადა დავით სონღულაშვილი. მივესალმები ახალი აეროპორტის აშენებას. თბილისის აეროპორტი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირია რეგიონში. ამის შესახებ ავიაციის სფეროს ექსპერტმა იასე ზაუტაშვილმა გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოქმედი ინფრასტრუქტურა და მომსახურება ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც ქვეყანას საერთაშორისო სტანდარტების აეროპორტის არსებობის შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ გზავნის ნაკადის ზრდის ფონზე არსებული ტერმინალი კვლავ არასაკმარისია და თბილისის აეროპორტს სატრანზიტო ჰაფის ფუნქციის შესრულებას არ შეუძლია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განაცხადების წარსადგენის სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისკენ მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებით მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრით გაიზარდა და 2.50 ლარის ნაცვლად მგზავრობის საფასური 3 ლარი გახდა. მგზავრების ინფორმაციით ახალი ტარიფი კომპანია ინტერტრანსის მიერ თბილისის მიმართულებით მომსახურების ყველა მარშრუტზე მოქმედებს. ტარიფის ზრდის მიზეზად საწვავის ფასის მატება სახელდება. რიტეილ სექტორში გაყიდვების ზრდის ტრენდი ნარჩუნდება. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რეალიზაციის მაჩვენებელი ჯამურად 20%-მდეა გაზრდილი, საიდანაც მეტი წილი ბათუმზე მოდის. სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით, გაყიდვების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ტურიზმმა იქონია, როგორც სინომი ჯგუფის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ქსელში ტურისტების დანახარჯები 55%-ით აღემატება რეზიდენტების დანახარჯებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor-ი აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუგზნის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: tip of you.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.gr.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართველ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტალის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად ინფლაციის გათვალისწინებით, რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. 2023 წელს რეალური ხელფასები გაიზარდა 17%, 2024-ში 10%, და მივედით ახლა იმ სიტუაციამდე, როდესაც 2026 წლის მეორე კვარტალში მხოლოდ დაახლოებით 2%-იანი ზრდა გვაქვს. ჩემი აზრით, ეს პროცესი დააჩქარა გაზრდილმა ინფლაციის მაჩვენებელმა, მაგრამ ინფლაციის ფაქტორიც რომ გამოვრიცხოთ, როდესაც ქვეყანაში აღარ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, ხელფასებზე წნეხი მცირდება და ამას ვაკვირდებით ახლა, აცხადებს ეკონომისტი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიო მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტის 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. 17 სექტემბერს საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა შორის გასტროენტერიტის მიმდინარე შემთხვევებით გამოსვლისთანავე კვლევაში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კომპეტენციის ფარგლებში ჩაერთო. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ მომენტისთვის შემთხვევების კლინიკური მიმდინარეობა კეთილსაიმედოა, არც ერთ შემთხვევას არ მოყოლია მნიშვნელოვანი ან საშიში გართულება. ბავშვების უმრავლესობა უკვე გამოჯანსაღების ფაზაშია და მალე დაუბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეულ რიტმს, აღნიშნულია განცხადებაში. გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე ძალიან მაღალ დონეზე წარმოჩინდა ქართული ინოვაციური ეკოსისტემა. ამის შესახებ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში განაცხადა. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებმა ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმი დაათვალიერეს, გაეცნენ თუმოს საერთაშორისო სკოლას წამყვან ტექნოლოგიურ ლაბორატორიებს, ასევე დაათვალიერეს ვირტუალური რეალობის ლაბორატორია. ძალიან საინტერესო და ინტერაქციული შეხვედრა გაიმართა ქართულ ინოვაციურ მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებთან. დარწმუნებული ვართ, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციასთან ერთად ძალიან ბევრი ინოვაციური ტექნოლოგიური პროექტები განხორციელდება და ქართული სტარტაპები მსოფლიო ტურიზმის ტექნოლოგიურ განვითარებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ, განაცხადა ავთანდილ კასრაძე.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, ირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. საწვავზე ფასების შემცირება იწყება. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. კანცლერის თქმით, 1 ლიტრ ბენზინსა და დიზელზე ფასი დაახლოებით 17 ევრო ცენტით შემცირდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში 1 ოქტომბერს შევა და 2026 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. იქნება ის მგზავრები, ბიზნესები თუ ჩვეულებრივი მცხოვრები. საწვავის მაღალი ფასი ჩვენს ქვეყანას ტვირთა დაწვება, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაში +25, ხოლო ბათუმში +24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში +23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში +15, მესტიაში +15, გუდაურში +11, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსი. აბასთუმაში +21, ლოპოტას ტბაზე +24, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +25, შაურის ტბაზე +22, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +26, ერევანში კი +27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია პროფესიული განათლების პორტალზე დღეიდან დაიწყო და 9 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მის შესახებ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით 2026 წლის საშემოდგომო მიღების ფარგლებში მიღება გამოცხადებულია 568 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, მათ შორის 37 საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლებშიც ინტეგრირებულია სრული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. 80 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსაზღვრული მისაღები ადგილების საერთო რაოდენობა 21,362 შეადგენს. სირეზომის მარნები ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი ალკოჰოლური სასმელების შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლდებიან. შესაბამისი ცვლილება პროცედურების გავლის შემდეგ შევა ძალაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონღულაშვილის განცხადებით, მცირე მარნებისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული. მცირე მარნების ხელშეწყობა ჩვენი პრიორიტეტია. შესაბამისად, მათთან კონსულტაციები შედეგად გავითვალისწინეთ არსებული გამოწვევა და მივიღეთ გადაწყვეტილება. ამასთან სერტიფიცირება რჩება სავალდებულო მოთხოვნად, რადგან ხარისხისა და მომხმარებლებისთვის უსაფრთხო პროდუქციის უზრუნველყოფა ჩვენი მთავარი ამოცანაა, განაცხადა დავით სონღულაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საბერძნეთის მთავრობა 10,000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განაცხადების წარსადგენის სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისკენ მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ჟამაც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: All right.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovik. Sono spiacente. Perdóname.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წალკა თეთრი წყარო სატყეულბანზე ტყის აღდგენის ღონისძიებები ჯამში 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი ქვემო ქართლის რეგიონში. წალკა თეთრი წყარო სატყეულბანზე ტყის აღდგენის პროექტის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარე 12 ჰექტარ ფართობზე, სადაც წარსულში ინტენსიური ჭრისა და საქონლის ზოვების შედეგად ტყის საფარი მნიშვნელოვნად იყო დეგრადირებული, ტყის აღდგენის კომპლექსური პროექტის ფარგლებში 24250 კავკასიური ფიჭვის ნერგი დაირგო. ეროვნული სატყეო სააგენტო 2026 წლის ბოლომდე ტყის აღდგენის ღონისძიებებს ქვეყნის 9 რეგიონში 2600 ჰექტრამდე ფართობზე განახორციელებს. რიტეილ სექტორში გაყიდვების ზრდის ტრენდი ნარჩუნდება. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რეალიზაციის მაჩვენებელი ჯამურად 20%-მდეა გაზრდილი, საიდანაც მეტი წილი ბათუმზე მოდის. სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით გაყიდვების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ტურიზმმა იქონია. როგორც სინომი ჯგუფის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ქსელში ტურისტების დანახარჯები 55%-ით აღემატება რეზიდენტების დანახარჯებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor-ი აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. I want to talk to you.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20% ცენტიანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს ბიუჯეტში 15.4 მილიარდი ლარის გადასახადები შევიდა ფინანსთა სამინისტროს ხაზინამ. 2026 წლის 8 თვის ბიუჯეტის შესრულების ოპერატიული ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით შესრულება უფრო მაღალია მოგების გადასახადში 97.8%, ხოლო დაბალი დამატებული ღირებულების გადასახადის მიმართულებით 90.1%. რაც შეეხება ბიუჯეტის შემოსავლების სხვა წყაროებს, მათ შორის პირველ ადგილზეა დივიდენდები, რაც ძირითადად ეროვნული ბანკის დივიდენდს მოიცავს 571 მილიონი ლარის ოდენობით. კომერციულ ბანკებში მთავრობის დეპოზიტებზე დარიცხულმა პროცენტმა კი 221 მილიონი ლარი შეადგინა. პრივატიზაციის შემოსავალი 17 მილიონ ლარს შეადგენს. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლის მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართველ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობას შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქმნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტალის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად ინფლაციის გათვალისწინებით, რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. 2023 წელს რეალური ხელფასები გაიზარდა 17%, 2024-ში 10% და მივედით ახლა იმ სიტუაციამდე, როდესაც 2026 წლის მეორე კვარტალში მხოლოდ დაახლოებით 2%-იანი ზრდა გვაქვს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტის ძირითადი გამომწვევია მსოფლიო მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. 17 სექტემბერს საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა შორის გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევების გამოვლენისთანავე კვლევაში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კომპეტენციის ფარგლებში ჩაერთო. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ მომენტისთვის შემთხვევების კლინიკური მიმდინარეობა კეთილსაიმედოა. არცერთ შემთხვევას არ მოჰყოლია მნიშვნელოვანი ან საშიში გართულება. ბავშვების უმრავლესობა უკვე გამოჯანსაღების ფაზაშია და მალე დაუბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეულ რიტმს, აღნიშნულია განცხადებაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. მის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებ შორისა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება გაყინული, ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, ირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. საწვავზე ფასების შემცირება იწყება. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. კანცლერის თქმით, 1 ლიტრ ბენზინსა და დიზელზე ფასი დაახლოებით 17 ევროცენტით შემცირდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში 1 ოქტომბერს შევა და 2026 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. იქნება ეს მგზავრები, ბიზნესები თუ ჩვეულებრივი მძღოლები. საწვავის მაღალი ფასები ჩვენს ქვეყანას ტვირთა დაწვება, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაში +25, ხოლო ბათუმში +24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში +23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში +15, მესტიაში +15, გუდაურში +11, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსი. აბასთუმაში +21, ლოპოტას ტბაზე +24, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +25, შაურის ტბაზე +22, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +26, ერევანში კი +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია პროფესიული განათლების პორტალზე დღეიდან დაიწყო და 9 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით 2026 წლის საშემოდგომო მიღების ფარგლებში მიღება გამოცხადებულია 568 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მათ შორის 37 საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლებშიც ინტეგრირებულია სრული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. 80 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსაზღვრული მისაღები ადგილების საერთო რაოდენობა 21.372 შეადგენს. სირეზომის მარნები ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი ალკოჰოლური სასმელების შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლდებიან. შესაბამის იცვლება პროცედურების გავლის შემდეგ შევა ძალაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონგულაშვილის განცხადებით, მცირე მარნებისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული. მცირე მარნების ხელშეწყობა ჩვენი პრიორიტეტია. შესაბამისად, მათთან კონსულტაციების შედეგად გავითვალისწინეთ არსებული გამოწვევა და მივიღეთ გადაწყვეტილება. ამასთან სერტიფიცირება რჩება სავალდებულო მოთხოვნად, რადგან ხარისხისა და მომხმარებლებისთვის უსაფრთხო პროდუქციის უზრუნველყოფა ჩვენი მთავარი ამოცანაა, განაცხადა დავით სონგულაშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განცხადების წარსადგენის სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისკენ მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზეგაე ცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წალკა თეთრი წყაროს სატყეობაზე ტყის აღდგენის ღონისძიებები ჯამში 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი. ქვემო ქართლის რეგიონში წალკა თეთრი წყაროს სატყეობაზე ტყის აღდგენის პროექტის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარე 12 ჰექტარ ფართობზე, სადაც წარსულში ინტენსიური ჭრისა და საქონლის ძოვების შედეგად ტყის საფარი მნიშვნელოვნად იყო დეგრადირებული, ტყის აღდგენის კომპლექსური პროექტის ფარგლებში 24250 კავკასიური ფიჭვის ნერგი დაირგო. ეროვნული სატყეო სააგენტო 2026 წლის ბოლომდე ტყის აღდგენის ღონისძიებებს ქვეყნის 9 რეგიონში 2600 ჰექტრამდე ფართობზე განახორციელებს. რიტეილ სექტორში გაყიდვების ზრდის ტრენდი ნარჩუნდება. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რეალიზაციის მაჩვენებელი ჯამურად 20%-მდეა გაზრდილი, საიდანაც მეტი წილი ბათუმზე მოდის. სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით გაყიდვების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ტურიზმმა იქონია. როგორც სინომი ჯგუფის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ქსელში ტურისტების დანახარჯები 55%-ით აღემატება რეზიდენტების დანახარჯებს. კომპანიაში მიმდინარე ორნიშნა ზრდას დროებით გეოპოლიტიკურ ფაქტორებს უკავშირებენ და სამომავლოდ მაჩვენებლის ნორმალიზებას ელიან. ამასთან 2028 წლისთვის ქვეყანაში ახალი მსხვილი ბრენდების შემოყვანაც იგეგმება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor-ი აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად. რაც ანალიტიკოსების შეფასებით, კომპანიას ავტომობილ ის წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: ჩვენთვის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4% მეტი. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი ამერიკულ დოლარში ადგას, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარში. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს ბიუჯეტში 15.4 მილიარდი ლარის გადასახადები შევიდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინამ 2026 წლის 8 თვის ბიუჯეტის შესრულების ოპერატიული ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად შესრულება უფრო მაღალია მოგების გადასახადში 97.8%, ხოლო დაბალი დამატებული ღირებულების გადასახადის მიმართულებით 90.1%. რაც შეეხება ბიუჯეტის შემოსავლების სხვა წყაროებს, მათ შორის პირველ ადგილს ზია დივიდენდები, რაც ძირითადად ეროვნული ბანკის დივიდენდს მოიცავს 571 მილიონი ლარის ოდენობით. კომერციულ ბანკებში მთავრობის დეპოზიტებზე დარიცხულმა პროცენტმა კი 221 მილიონი ლარი შეადგინა. პრივატიზაციის შემოსავალი 117 მილიონ ლარს შეადგენდა. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთი და საკმო დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქმნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტლის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად ინფლაციის გათვალისწინებით, რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. 2023 წელს რეალური ხელფასები გაიზარდა 17%, 2024-ში 10% და მივედით ახლა იმ სიტუაციამდე, როდესაც 2026 წლის მეორე კვარტალში მხოლოდ დაახლოებით 2%-იანი ზრდა გვაქვს. ჩემი აზრით, ეს პროცესი დააჩქარა გაზრდილმა ინფლაციის მაჩვენებელმა, მაგრამ ინფლაციის ფაქტორიც რომ გამოვრიცხოთ, როდესაც ქვეყანაში აღარ იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, ხელფასებზე წნეხი მცირდება და ამას ვაკვირდებით ახლა, აცხადებს ეკონომისტი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საარჩევნო ბიულეტენების 82.19%-ის დათვლის შემდეგ რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ედინაია რასია ხმების 57.76%-ით ლიდერობს. კომუნისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 13.99%-ით. რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 8.77% მიიღო, ხოლო ახალმა ხალხმა კი 7.97%. პარტია სამართლიანი რუსეთი მეხუთე ადგილზეა 4.99%-ით, რაც 5%-იან ბარიერს ოდნავ ჩამორჩება. ცნობისთვის, რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები 18-20 სექტემბერს გაიმართა. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ამომრჩეველთა აქტივობამ 56%-ზე მეტი შეადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში სულ 10 პარტია მონაწილეობდა. რუსეთის პარლამენტში 4

0: 50 ადგილია. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. მის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპს პასუხსელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება ტროფით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ღვინის გლობალური ბაზარი მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის, რაც ღვინის მწარმოებელი ქვეყნების წინაშე ახალ გამოწვევებს. ღვინის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ასეთ პირობებში ქართული მეღვინეობის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. პროდუქციის ხარისხის მინისტრის განცხადებით, სოფლიოში ღვინის მოხმარების შემცირების ტენდენცია გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ღვინის მწარმოებელს ქვეყანაზე და შესაბამისად ქართული მეღვინეობის განვითარების პოლიტიკაც ახალ რეალობას უნდა მოერგოს. მისივე თქმით, საქართველოს ღვინის ექსპორტი ამ ეტაპზე სტაბილურია და მცირე ზრდაც ფიქსირდება, თუმცა არსებული ვითარება სექტორის განვითარების მიმართულებების გადახედვასა და ხარისხზე კიდევ უფრო მეტ აქცენტირებას მოითხოვს. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია პროფესიული განათლების პორტალზე დღეიდან დაიწყო და 9 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით 2026 წლის საშემოდგომო მიღების ფარგლებში მიღება გამოცხადებულია 568 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მათ შორის 37 საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლებშიც ინტეგრირებულია სრული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედ შემცირდა. კერძოდ, ნედლი ნავთობის ფასი 2%-ით 98 დოლარამდეა შემცირებული. თითქმის 2%-იან კლებას აჩვენებს ბრენტის ტიპის ნავთობი და 102 დოლარი. 1.7%-იანი ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი 115 დოლარს აჭარბებს. მცირედ კლების მიუხედავად ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე თითქმის 70%-ით არის გაძვირებული. საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განაცხადების წარსადგენის სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისკენ მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო ასრულია. შესაძლებელია ზამთარში შევთავაზოთ დამსვენებლებს სეზონისთვის დამახასიათებელი კონკრეტული აქტივობები. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან რაჭის ტურისტულ პოტენციალზე საუბრისას სასტუმრო კომპლექს ნოველას აღმასრულებელმა დირექტორმა თენგიზ ჭუმბაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, რეგიონში უკვე გამოჩნდა მაღალ ბიუჯეტური სეგმენტი, ექსტრემალური მოთხილამურეები, რამაც აჩვენა, რომ სწორი აქტივობების შეთავაზების შემთხვევაში რაჭაში ზამთრის სეზონის გაცოცხლებაც არის შესაძლებელი. ალკა თეთრი წყარო სატრაუბანზე ტყის აღდგენის ღონისძიებები ჯამში 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი ქვემო ქართლის რეგიონში ალკა თეთრი წყარო სატრაუბანზე ტყის აღდგენის პროექტის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარედ 12 ჰექტარ ფართობზე, სადაც წარსულში ინტენსიური ჭრისა და საქონლის ძოვების შედეგად ტყის საფარი აღდგენის კომპლექსური პროექტის ფარგლებში 24250 კავკასიური ფიჭვის ნერგი დაიგო. რომული სატყეო სააგენტო 2026 წლის ბოლომდე ტყის აღდგენის ღონისძიებებს ქვეყნის 9 რეგიონში 2600 ჰექტრამდე ფართობზე განახორციელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გატეხა. ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. Washington Post-ი აზუსტებს, რომ ჰაკერ ული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor-ი აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტოტექნიკის დანერგვის საჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოს ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და

0: 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემადა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4% მეტი. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 19.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნები სამელში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს ბიუჯეტში 15.4 მილიარდი ლარის გადასახადები შევიდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინამ 2026 წლის 8 თვის ბიუჯეტის შესრულების ოპერატიული ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით შესრულება უფრო მაღალია მოგების გადასახადში 97.8%, ხოლო დაბალი დამატებული ღირებულების გადასახადის მიმართულებით 90.1%. რაც შეეხება ბიუჯეტის შემოსავლების სხვა წყაროებს, მათ შორის პირველ ადგილზეა დივიდენდები, რაც ძირითადად ეროვნული ბანკის დივიდენდს მოიცავს 571 მილიონი ლარის ოდენობით. კომერციულ ბანკებში მთავრობის დეპოზიტებზე დარიცხულმა პროცენტმა კი 221 მილიონი ლარი შეადგინა. პრივატიზაციის შემოსავალი 17 მილიონ ლარს შეადგენს. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია, რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთი და საკმაოდ დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქმნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად ჩენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტლის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად ინფლაციის გათვალისწინებით, რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საარჩევნო ბიულეტენების 82.19%-ის დათვლის შემდეგ რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ედინაია რასია ხმების 57.76%-ით ლიდერობს. კომუნისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 13.99%-ით. რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 8.77% მიიღო. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 21 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი. აბასთუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალდუბაში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თემა. ღვინის გლობალური ბაზარი მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის, რაც ღვინის მწარმოებელი ქვეყნების წინაშე ახალ გამოწვევებს ქმნის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით ცონღულაშვილის განცხადებით, ასე პირობებში ქართული მეღვინეობის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პროდუქციის ხარისხს. მინისტრის განცხადებით, მსოფლიოში ღვინის მოხმარების შემცირების ტენდენცია გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ღვინის მწარმოებელ ქვეყანაზე და შესაბამისად ქართული მეღვინეობის განვითარების პოლიტიკაც ახალ რეალობას უნდა მოერგოს. მისივე თქმით, საქართველოს ღვინის ექსპორტი ამ ეტაპზე სტაბილურია და მცირე ზრდაც ფიქსირდება, თუმცა არსებული ვითარება სექტორის განვითარების მიმართულებების გადახედვას და ხარისხზე კიდევ უფრო მეტ აქცენტირებას მოითხოვს. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია პროფესიული განათლების პორტალზე დღეიდან დაიწყო და 9 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აგრძელებს. ამავე ინფორმაციით 2026 წლის საშემოდგომო მიღების ფარგლებში მიღება გამოცხადებულია 568 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მათ შორის 37 საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლებშიც ინტეგრირებულია სრული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. 80 პროფესიულ საგანმანათლებლო საკულებაში განსაზღვრული მისაღები ადგილების საერთო რაოდენობა 21362 შეადგენს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით შემცირდა. გერძოდ ნედლი ნავთობის ფასი 2% 98 დოლარამდეა შემცირებული. თითქმის 2% ანკლება საჩვენებს ბრენდის ტიპის ნავთობი და 102 დოლარი ღირს. 1.7% ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი 115 დოლარს აჭარბებს. მცირედ იკლების მიუხედავად ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე 70% არის გაწვირა. საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით

გადასახლების შესახებ განაცხადების წარსადგენი სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედდება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისგან მიმართული სახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე დავუყურებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: Let me say the same, baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-92-45.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სრულიად შესაძლებელია ზამთარში შევთავაზოთ დამსვენებლებს სეზონისთვის დამახასიათებელი კონკრეტული აქტივობები. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან რაჭის ტურისტულ პოტენციალზე საუბრისას სასტუმრო კომპლექს ნოველას აღმასრულებელმა დირექტორმა თენგიზ ჭუმბაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, რეგიონში უკვე გამოჩნდა მაღალბიუჯეტური სეგმენტი, ექსტრემალური მოთხილამურეები, რამაც აჩვენა, რომ სწორი აქტივობების შეთავაზების შემთხვევაში რაჭაში ზამთრის სეზონის გაცოცხლებაცაა შესაძლებელი. უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს ტურისტული მიმართულებით ინფორმაციის მოძიებმა, დაიგეგმოს მეტი მარშრუტი რაჭის რეგიონში და მოიძებნოს ახალი გზები. თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ კუთხით? სანახაობების გარდა რა დამატებითი აქტივობები შეიძლება შევთავაზოთ ტურისტებს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება რაჭის განვითარებისთვის? აცხადებს თენგიზ ჭუმბაშვილი. ძალკა თეთრი წყაროს სატყეო უბანზე ტყის აღდგენის ღონისძიებები ჯამში 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესი გამირანაშვილი ქვემო ქართლის რეგიონში ძალკა თეთრი წყაროს სატყეო უბანზე ტყის აღდგენის პროექტის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარედ 12 ჰექტარ ფართობზე, სადაც წარსულში ინტენსიური ჭრისა და საქონლის ძოვების შედეგად ტყის საფარი მნიშვნელოვნად იყო დეგრადირებული, ტყის აღდგენის კომპლექსური პროექტის ფარგლებში 24250 კავკასიური ჭვის ენერგი დაირგო. ეროვნული სატყეო სააგენტო 2026 წლის ბოლომდე ტყის აღდგენის ღონისძიებებს ქვეყნის 9 რეგიონში 2600 ჰექტარამდე ფართობზე განახორციელებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გატეხა. ინფორმაციას BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებ-გვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტექსტის ნაწილს წარმოადგენდა, განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი აზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის irregularis მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Never do me grease. Реклама. Радио Коммерсантзе. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ვარჯავახიშვილი, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 178 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშშია ასახული. ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 106.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი ამერიკული დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ქიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოს რუსეთიდან საკმაოდ დაბალ ფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობას შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად აახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ. ეკონომისტის გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქმნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტლის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად, ინფლაციის გათვალისწინებით რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. 2023 წელს რეალური ხელფასები გაიზარდა 17%, 2024-ში 10%-ით და მივედით ახლა იმ სიტუაციამდე, როდესაც 2026 წლის მეორე კვარტალში მხოლოდ დაახლოებით 2%-იანი ზრდა გვაქვს. ჩემი აზრით, ეს პროცესი დააჩქარა გაზრდილმა ინფლაციის მაჩვენებელმა, მაგრამ ინფლაციის ფაქტორიც რომ გამოვრიცხოთ, როდესაც ქვეყანაში აღარ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, ხელფასებზე წნეხი მცირდება და ამას ვაკვირდებით, ახლა აცხადებს ეკონომისტი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მმართველმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა ბიულეტინების 90.53%-ის დათვლის შემდეგ სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86%-ით იკავებს მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.9% მიიღო პარტია ახალმა ხალხმა ხმების 7.94% დააგროვა. ცნობისთვის საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხზელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად 15:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი, აბასთუმაში პლუს 21, ლობოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალდუბაში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის განვითარება და შიდა ფრენების სტაბილურობა რეგიონებში სასტუმროების განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებით მაღალმხარჯველიან ტურისტზე საუბრისას მნიშვნელოვანია კომფორტული გადაადგილება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. რაც უფრო მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას და შიდა ფრენებსაც დავაპრიორიტეტებთ, რომ სტაბილურად ფრინავდეთ შიდა რეგიონებში, გაცილებით უფრო მეტად მოვიზიდავთ სხვადასხვა სასტუმრო ბრენდებსა და ინვესტორებს, განაცხადა გიორგი დოლიძემ. მისივე თქმით, რეგიონებში სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას ხელს უწყობს საერთაშორისო ბრენდების შემოსვლა და ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის გაძლიერება. ქვეყნის გლობალური ბაზარი მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის, რაც ქვეყნის მწარმოებელი ქვეყნების წინაშე ახალ გამოწვევებს. ქვეყნის გარემო სტატუსისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონგულაშვილის განცხადებით, აზრით, პირობებში ქართული მეღვინეობის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პროდუქციის ხარისხს. მინისტრის განცხადებით, მსოფლიოში ქვეყნის მომხმარების შემცირების ტენდენცია გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ქვეყნის მწარმოებელ ქვეყანაზე და შესაბამისად ქართული მეღვინეობის განვითარების პოლიტიკაც ახალ რეალობას უნდა მოერგოს. მისივე თქმით, საქართველოს ქვეყნის სექტორი ამ ეტაპზე სტაბილურია და მცირე ზრდაც ფიქსირდება, თუმცა არსებული ვითარება სექტორის განვითარების მიმართულებების გადახედვას და ხარისხზე კიდევ უფრო მეტ აქცენტირებას მოითხოვს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით შემცირდა. კერძოდ, ნედლი ნავთობის ფასი 2%-ით 98 დოლარამდეა შემცირებული. თითქმის 2%-იან კლებას აჩვენებს ბრენდის ტიპის ნავთობი და 102 დოლარი ღირს. 1.7%-იანი ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი 115 დოლარს აჭარბებს. მცირედი კლების მიუხედავად, ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე თითქმის 70%-ით არის გაძვირებული. საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განცხადების წარსადგენი სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისგან მიმართული ძახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახლამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშენოქთავაზე. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თხუთმეცაათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს დერეფანში საერთაშორისო ტრეილერების რაოდენობა გაიზარდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 330559-მა ტრეილერმა გადაკვეთა, რომლებმაც ქვეყნის გზების სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%-ით, ანუ 5.9 მიასედი მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე. სრულიად შესაძლებელია ზამთარში შევთავაზოთ დამსვენებლებს სეზონისთვის დამახასიათებელი კონკრეტული აქტივობები. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან რაჭის ტურისტულ პოტენციალზე საუბრისა სასტუმრო კომპლექს ნოველა საყმასრულებელმა დირექტორმა თენგიზ ჯუმბაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, რეგიონში უკვე გამოჩნდა მაღალბიუჯეტური სეგმენტი, ექსტრემალური მოთხილამურეები, რამაც აჩვენა, რომ სწორი აქტივობების შეთავაზების შემთხვევაში რაჭაში სამთრის სეზონის გაცოცხლებაცაა შესაძლებელი. უფრო მეტად, უნდა გააქტიურდეს ტურისტული მიმართულებით ინფორმაციის მოძიება და იგი მოს მეტი მარშრუტი რაჭის რეგიონში და მოიძებნოს ახალი გზები. თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ კუთხით სანახაობების გარდა, რა დამატებითი აქტივობები შეიძლება შევთავაზოთ ტურისტებს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება რაჭის განვითარებისთვის, აწყდებს თენგიზ ჯუმბაშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაღა ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდებზე წვდომის მონაცემები გამოიჩინა, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში The Washington Post-ი აზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის ირეგულარის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათზე დაბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფო შემოსავალმა 178 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშშია აღნიშნული. ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 106.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი ამერიკული დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფით სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 19.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი ერთონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალფასად შემოიჭრა იტინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობას შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ. ეკონომისტის გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, საქართველოს შრომის ბაზარზე სტაგნაციის ტენდენცია ფიქსირდება. მისი თქმით, ახალი სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად აღარ იქნება, რის გამოც ხელფასების ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მეორე კვარტლის მონაცემებით, ნომინალური ხელფასების 8%-იანი ზრდის მიუხედავად, ინფლაციის გათვალისწინებით რეალური ხელფასების ზრდა მხოლოდ 2% შეადგინა, რაც ხიშტოვანის შეფასებით რეალურ ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის გამოძახილია. 2023 წელს რეალური ხელფასები გაიზარდა 17%, 2024-ში 10%-ით და მივედით ახლა იმ სიტუაციამდე, როდესაც 2026 წლის მეორე კვარტალში მხოლოდ დაახლოებით 2%-იანი ზრდა გვაქვს. ჩემი აზრით, ეს პროცესი დააჩქარა გაზრდილმა ინფლაციის მაჩვენებელმა, მაგრამ ინფლაციის ფაქტორიც, რომ გამოვრიცხოთ, როდესაც ქვეყანაში აღარ იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, ხელფასებზე წნეხი მცირდება და ამას ვაკვირდებით ახლა, აცხადებს ეკონომისტი.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: რუსეთის სახელმწიფო საქმეთბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართლმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.53% დაცვის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86% იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამორჩეველთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ცნობისთვის, საარჩევნო უბნებზე ამორჩეულთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინა მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული საკუთრების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისა ომის ყველა მიმართულები დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. ეს თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16:00 საათზე და 20 წუთზე ვბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 21 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსი, აბასთუმაში პლუს 21, ლობოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 26, ერევანში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Let me tell you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათზე და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის განვითარება და შიდა ფრენების სტაბილურობა რეგიონებში სასტუმროების განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებით მაღალ ხარჯველიან ტურისტს საუბრისას მნიშვნელოვანია კომფორტული გადაადგილება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რაც უფრო მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას და შიდა ფრენებსაც დავაპრიორიტეტებთ, რომ სტაბილურად ფრინავდეთ შიდა რეგიონებში, გაცილებით უფრო მეტად მოვიზიდავთ სხვადასხვა სასტუმრო ბრენდებსა და ინვესტორებს, განაცხადა გიორგი დოლიძემ. მისივე თქმით, რეგიონებში სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას ხელს უწყობს საერთაშორისო ბრენდების შემოსვლა და ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის გაძლიერება. ღვინის გლობალური ბაზარი მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის, რაც ღვინის მწარმოებელი ქვეყნების წინაშე ახალ გამოწვევებს. ქმნის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით სონგულაშვილის განცხადებით, ასეთ პირობებში ქართული მეღვინეობის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პროდუქციის ხარისხს. მინისტრის განცხადებით, მსოფლიოში ღვინის მოხმარების შემცირების ტენდენცია გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ღვინის მწარმოებელ ქვეყანაზე და შესაბამისად ქართული მეღვინეობის განვითარების პოლიტიკაც ახალ რეალობას უნდა მოერგოს. მისივე თქმით, საქართველოს ღვინის ექსპორტი ამ ეტაპზე სტაბილურია და მცირე ზრდაც ფიქსირდება, თუმცა არსებული ვითარება სექტორის განვითარების მიმართულებების გადახედვას და ხარისხზე კიდევ უფრო მეტ აქცენტირებას მოითხოვს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით შემცირდა. კერძოდ, ნედლი ნავთობის ფასი 2%-ით 98 დოლარამდეა შემცირებული, თითქმის 2%-იან ყლებას აჩვენებს. ბრენტის ტიპის ნავთობი და 102 დოლარი ღირს. 1.7%-იანი ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი 115 დოლარს აჭარბებს. მცირედი ყლების მიუხედავად, ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულს ანარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე თითქმის 70%-ით არის გაძვირებული. საბერძნეთის მთავრობა 10000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნულ მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განაცხადების წარსადგენი სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედდება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისკენ მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში დაბრუნებას ურთ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 40 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება.

0: მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს დერეფანში საერთაშორისო ტრეილერების რაოდენობა გაიზარდა სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით. წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 1549-მა ტრეილერმა გადაკვეთა, რომლებმაც ქვეყნის გზები სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%-ით, ანუ 5.9 მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე. სრულიად შესაძლებელია ზამთარშიც შევთავაზოთ დამსვენებლებს სეზონისთვის დამახასიათებელი კონკრეტული აქტივობები. ამის შესახებ ბიზნეს პრესს ნიუსთან რაჭის ტურისტულ პოტენციალზე საუბრისას სასტუმრო კომპლექს ნოველა საღმასრულებელმა დირექტორმა თენგიზ ჯუმბაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, რეგიონში უკვე გამოჩნდა მაღალბიუჯეტური სეგმენტი ექსტრემალური მოთხილამურეები, რამაც აჩვენა, რომ სწორი აქტივობების შეთავაზების შემთხვევაში რაჭაში ზამთრის სეზონის გაცოცხლებაცაა შესაძლებელი. უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს ტურისტული მიმართულებებით ინფორმაციის მოძიება და იგეგმოს მეტი მარშრუტი ის რეგიონში და მოიძებნოს ახალი გზები, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ კუთხით. სანახაობების გარდა რა დამატებითი აქტივობები შეიძლება შეთავაზოთ ტურისტებს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება რაჭის განვითარებისთვის, აცხადებს თენგიზ ჯუმაშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარ შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაიხა ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა Gemini-მ ინტერნეტში საჯარო

ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა, განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი აზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის ირეგულარის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლის უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციისა და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ყოველდღიურად 6.4 მილიარდ ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია, ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს, მისდამთ რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმა ზრდის ახალ შესაძლებლობას ლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე დავბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: I got all these records, break that shit.
1: Tease me, baby. Turn around and tease me.
2: Reklama Radio Kommersantze.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. დამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა Radio Kommersantze.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. არმატურის იპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში. ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი გობახიძე აწერს. აქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატურის იპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატურის იპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრის ზრდის საპასუხოდ ამოქმედდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 194 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდაა. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს, შესაბამისად მოსაკრებლის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 758 დოლარს აღწევს. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანს და სამინისტროს ხაზინის ანგარიშში ასახული ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 6.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან ამოღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტი აქნა. ექსპორტი 5.422 მილიარდი დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფით მასავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 29.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი.

0: ერთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალფასად შემოედინება ხორბალი, მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60-თრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართლმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.43% დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86% იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ультранаციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ნობისთვის არჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მის განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 20 წუთზე ბრუნდებით დავუყოთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სურსათ ცერონულმა სააგენტომ თერჯოლაში ყოლის საწარმო გამოავლინა, რომელიც საქმიანობას სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სოფელ ალისუბანში ინდივიდუალური მეწარმე კკ-ის კუთვნილი ყოლის საწარმო შეამოწმეს. ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი ყოლს შესაბამისი აღიარების გარეშე აწარმოებდა. ობიექტზე ასევე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, დარღვეული იყო როგორც ტექნიკური პროცესი, ისე მომხმარებლისთვის სურსათ შესაძლებელი ინფორმაციის მიწოდების წესები. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, ხოლო ობიექტ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათ ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, არალეგალური საწარმოების გამოვლენა ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. ინფრასტრუქტურის განვითარება და შიდაფრენების სტაბილურობა რეგიონებში სასტუმროების განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებით მაღალ მხარჯველიან ტურისტს საუბრისას მნიშვნელოვანია კომფორტული გადაადგილება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რაც უფრო მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას და შიდაფრენებსაც დავა პრიორიტეტებთ, რომ სტაბილურად ფრინავდეთ შიდა რეგიონებში, გაცილებით უფრო მეტად მოვიზიდავთ სხვადასხვა სასტუმრო ბრენდებსა და ინვესტორებს, განაცხადა გიორგი დოლიძემ. მისივე თქმით, რეგიონში სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას ხელს უწყობს საერთაშორისო ბრენდების შემოსვლას და ბაზარზე ჯანსაღ

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: საფრიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით შემცირდა. კერძოდ ნედლი ნავთობის ფასი 2% 98 დოლარამდეა შემცირებული. თითქმის 2% ანკლებას აჩვენებს ბრენტის ტიპის ნავთობი და 110 დოლარს შეადგენს. 1.7%-იანი ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი 115 დოლარს აჭარბებს. მცირედ იკლების მიუხედავად ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე თითქმის 70%-ით არის გაძვირებული. საბერძნეთის მთავრობა 10,000 ევრომდე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებიც ქვეყნის სასაზღვრო რეგიონებში გადასახლებას გადაწყვეტენ. ბერძნული მედიის ცნობით, გადასახლების შესახებ განაცხადების წარსადგენი სპეციალური პლატფორმა ოქტომბერში ამოქმედდება. აღნიშნული ინიციატივა დემოგრაფიული განვითარებისა და სასაზღვრო რეგიონების მხარდაჭერისგან მიმართული წახალისების კომპლექსური პროგრამის ნაწილია. პროგრამაში ჩართვა საბერძნეთის იმ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და სამშობლოში სურთ დაბრუნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 17:40-ზე დავბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია, მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალურია. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ვნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100,000 ლარამდე, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუკი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია, მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 658 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო. აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. საქართველოს ერეფანში საერთაშორისო ტრაილერების რაოდენობა გაიზარდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 330,559-მა ტრაილერმა გადაკვეთა, რომლებმაც ქვეყნის გზების სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%-ით, ანუ 5.9 მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაიხა. ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი აზრუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის irregularis მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციის და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ხარჯების შემცირებას და ძველებული ინფრასტრუქტურის

ტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მისდად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმას ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: დისკოს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მინათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. არმატური იმპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში. ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი გობახიძე აწერს. საქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატური იმპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატური იმპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხო დამოკმედდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 194 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდა არის. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, მოსაკრებელის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისათვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 758 დოლარს აღწევს. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშია ასახული. ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 106.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ხოლო იმპორტი 12.508 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფით მოსავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 19.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის. უცნობია, რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან საკმაოდ დაბალ ფასზე შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბალ ფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შაშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად ახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის სახელმწიფო სათათ ბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართულმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.53% ხმების დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86%-ით იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალური ლისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.14% დააგროვა. ცნობისთვის, არჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინა მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულები დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მისი განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები ისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18:20 ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის ერთ-ერთ მონაკვეთზე 5 დღის განმავლობაში მოძრაობა ორივე მიმართულებით შეიზღუდება. საქართველოს ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით 21-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით ავტომაგისტრალის ეგრეთ წოდებულ ლოტი 3-ის ფარგლებში ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციების აღმოსაფრთხოლად გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები ჩატარდება. უწყების ცნობით სამუშაოების კონტრაქტორი კომპანია საკუთარი ხარჯით შეასრულებს. შეზღუდვის პერიოდში სამტრედია გრიგოლეთის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები ლესას სატრანსპორტო კვანძიდან გადაერთვებიან სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის გზაზე, შემდეგ კი ხაჯალიას სატრანსპორტო კვანძისა და ხაჯალიას სუფსას გზის გავლით გააგრძელებენ მოძრაობას გრიგოლეთის მიმართულებით. სურსათ ეროვნულმა სააგენტომ თერჯოლაში ყველი საწარმო გამოავლინა, რომელიც საქმიანობას სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სოფელ ალისუბანში ინდივიდუალური მეწარმე კგ-ის კუთვნილი ყველი საწარმო შეამოწმეს. ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი ყველ შესაბამისი აღიარების გარეშე აწარმოებდა ობიექტზე. ასევე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები. დარღვეული იყო როგორც ტექნოლოგიური პროცესი, ისე მომხმარებლებისთვის სურსათ შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესები. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, ხოლო ობიექტ საწარმო პროცესის შეუჩერდა. სურსათ ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, არალეგალური საწარმოების გამოვლენა ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩინური ავტომწარმოებელი BYD ევროპაში მძიმე სატვირთო ავტომობილების გაყიდვებს მომავალი წლიდან დაიწყებს. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი რეგიონში მათი წარმოების დაწყებასაც გეგმავს, როგორც კომპანიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა და საერთაშორისო ბიზნესის ხელმძღვანელმა სტელა ლიმ განაცხადა. BYD-ის სტრატეგია საბოლოო ჯამში ევროპული ბაზრისთვის განკუთვნილი ავტომობილების ადგილობრივ წარმოებას ითვალისწინებს. სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით შემცირდა. კერძოდ ნედლი ნავთობის ფასი 2% 98 დოლარამდეა შემცირებული, თითქმის 2% ანკლებას აჩვენებს ბრენტის ტიპის ნავთობი და 102 დოლარი ღირს. 1.7% ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი 115 დოლარს აჭარბებს. მცირედ ეკლების მიუხედავად ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე თითქმის 70% არის გაძვირებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:40 ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: რომეცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პოზიტიური ტენდენციები გრძელდება საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით. რეკორდულია როგორც ექსპორტის, ასევე ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებლები. 8 თვის მონაცემებით ადგილობრივი ექსპორტი 63.5%-ით, ხოლო ექსპორტის მოცულობა 22%-ზე მეტადაა გაზრდილი. განაცხადა ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ. მიმდინარე წლის საგარეო ვაჭრობის ტენდენციების შეფასებისას მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოება ისრდება, მათ შორის ისრდება ის პროდუქცია, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანია და საქართველოდან გადის მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. საქართველოს მთავრობის ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, განაცხადა ვახტანგ ცინცაძე. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია. მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალური. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ვნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100,000 ლარამდე, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ კი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია. მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 658 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სამწუხაროდ რუსეთმა უკრაინასთან ომის გამო დიზელის საწვავის ინდუსტრიაზე კონტროლი დაკარგა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთის დიზელის საწვავის გადამამუშავებელი ქარხნების დიდი ნაწილი აფეთქებულია და სულ მცირე დროებით მწყობრიდან არის გამოსული. ეს აბსურდული და დაუსრულებელი. ომი უკრაინასთან უნდა დასრულდეს. მთელი მსოფლიო ზარალდება, რადგან ყოველთვიურად 25,000 ადამიანი, ძირითადად სამხედროები, იღუპებიან, რა სამწუხაროა, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გატეხა. ინფორმაცია BBC News-ს თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს შემთხვევა არის პირველი, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა, განაცხადეს Google-ში. Washington Post-ი აზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის ირეგულარის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატების კოლუმბიის ოლქის ფედერალურმა სასამართლომ ნამახვან ხესის პროექტთან დაკავშირებულ დავაზე ენკა რინიუბლსის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცნობასა და აღსრულებაზე გადაწყვეტილება მიიღო. 2026 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილებით საქართველოს მიერ გადასახდელი კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრა 453 მილიონ დოლარად, 3,356,000 ევროთ და 40,000 ფუნტ სტერლინგად. თანხა სრულ გადახდამდე 4%-ის ოდენობის პროცენტი დაერიცხება. შედეგად მიმდინარე მოცულობა დაახლოებით 1.15 მილიარდ ლარს შეადგენს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ბექა ძამაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება გასაჩივრებას ექვემდებარება და სახელმწიფო ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს. ენკასა და საქართველოს შორის დავა 2021 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ნამახვან ხესის საინვესტიციო შეთანხმება შეწყდა. არმატურის იმპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში. ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს. აქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატურის იმპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატურის იმპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხო დამოკმედ და 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 94 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდა არის. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, მოსაკრებელის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 758 დოლარს აღწევს. წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფო შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშია ასახული. ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 6.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო იმპორტი 12.508 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი, უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნები სამეულში კი თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები შედის.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის კომისიამ ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google-ის მომხმარებელთა ადგილმდებარეობის მონაცემების არამართლ ზომიერი დამუშავების გამო 4.3 მილიონი ევროთ დააჯარიმა. უწყებამ ოფიციალური გამოძიება 2020 წლის თებერვალში დაიწყო, საბოლოო გადაწყვეტილებით კი დაადგინა, რომ კომპანიამ 2018 წლის მაისიდან 2020 წლის თებერვლამდე პერიოდში ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის მოთხოვნები დაარღვია. ამ რეგულირებლის ცნობით დარღვევა ვებგვერდებისა და აპლიკაციების აქტივობისას, ასევე მდებარეობის ისტორიის დამუშავებისას, კანონიერებისა და სამართლიანობის პრინციპების იგნორირებას უკავშირდება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მმართველმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.43%-ის დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86%-ით იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.19% მიიღო, პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ცნობისთვის, საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინა მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 20:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საათსა და 8 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის ერთ-ერთ მონაკვეთზე 5 დღის განმავლობაში მოძრაობა ორივე მიმართულებით შეიზღუდება საქართველოს ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით 21-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით. ავტომაგისტრალის ეგრეთ წოდებულ ლოტი სამის ფარგლებში ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციების აღმოსაფხვრელად გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები ჩატარდება. უწყების ცნობით სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია საკუთარი ხარჯით შეასრულებს. შეზღუდვის პერიოდში სამტრედია გრიგოლეთის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები ლესას სატრანსპორტო კვანძიდან გადაერთვებიან სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის გზაზე, შემდეგ კი ხაჯალიას სატრანსპორტო კვანძისა და ხაჯალიას სუფსას გზის კავლით გრიგოლეთის მიმართულებით გააგრძელებენ მოძრაობას. სურსათ ცერვნულმა სააგენტომ თერჯოლაში ყველი საწარმო გამოავლინა, რომელიც საქმიანობას სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სოფელ ალისუბანში ინდივიდუალური მეწარმე კგ-ის კუთვნილი ყველი საწარმო შეამოწმეს. ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი ყველს შესაბამისი აღიარების გარეშე აწარმოებდა ობიექტზე, ასევე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები. დარღვეული იყო როგორც ტექნოლოგიური პროცესი, ისე მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. წესები. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, ხოლო ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათ ცერვნული სააგენტოს განცხადებით, არალეგალური საწარმოების გამოვლენა ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩინური ავტომწარმოებელი BYD ევროპაში მძიმე სატვირთო ავტომობილების გაყიდვებს მომავალი წლიდან დაიწყებს. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი რეგიონში მათი წარმოების დაწყებასაც გეგმავს. როგორც კომპანიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა და საერთაშორისო ბიზნესის ხელმძღვანელმა სტელა ლიმ განაცხადა, BYD-ის სტრატეგია საბოლოო ჯამში ევროპული ბაზრისთვის განკუთვნილი ავტომობილების ადგილობრივ წარმოებას ითვალისწინებს. სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით შემცირდა. კერძოდ ნედლი ნავთობის ფასი 2% 98 დოლარამდეა შემცირებული. თითქმის 2% ანკლება საჩვენებს ბრენდის ტიპის ნავთობი და $2 ღირს. 1.7%-იანი ზრდა ფიქსირდება რუსულ ნავთობზე და ურალსის ფასი $115 აჭარბებს. მცირედი კლების მიუხედავად ნავთობის ფასი კვლავ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და წლის დასაწყისიდან დღემდე თითქმის 70%-ით არის გაძვირებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18:40-ზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 19:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით პოზიტიური ტენდენციები გრძელდება. რეკორდულია როგორც ექსპორტის, ასევე ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებლები. 8 თვის მონაცემებით ადგილობრივი ექსპორტი 63.5%-ით, ხოლო ექსპორტის მოცულობა 22%-ზე მეტადაა გაზრდილი. მიმდინარე წლის საგარეო ვაჭრობის ტენდენციების შეფასებისას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის ასეთი მაჩვენებელი ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოების ზრდა ასნიშნავს. მათ შორის იზრდება ის პროდუქცია, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანია და საქართველოდან მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გადის. საქართველოს მთავრობის ამოცანა მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, განაცხადა ვახტანგ ცინცაძემ. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია. მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალურია. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100-1000 ლარამდე, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ კი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია. მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 658 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სამწუხაროდ რუსეთმა უკრაინასთან ომის გამო დიზელის საწვავის ინდუსტრიაზე კონტროლი დაკარგა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთის დიზელის საწვავის გადამამუშავებელი ქარხნების დიდი ნაწილი აფეთქებულია და სულ მცირე დროებით მწყობრიდან არის გამოსული უკრაინასთან. ეს აბსურდული და დაუსრულებელი ომი უნდა დასრულდეს. მთელი მსოფლიო ზარალდება, რადგან ყოველთვიურად 25,000 ადამიანი, ძირითადად სამხედროები, იღუპებიან, რა სამწუხაროა, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გატეხა. ინფორმაცია BBC News-ს თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი აზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის ირეგულარის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 20 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: low. Only me. Do all the things I should have done. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი.

0: ტრანსლირებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საღამოშვიდობის მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატების კოლუმბიის ოლქის ფედერალურმა სასამართლომ ნამახვან ჰესის პროექტთან დაკავშირებით დავაზე ენკა რინიუბლეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟო გადაწყვეტილების ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცნობასა და აღსრულებაზე გადაწყვეტილება მიიღო 2026 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილებით. საქართველოს მიერ გადასახდელი კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება $453 მილიონად, €356,000 და £40,000 თანხა სრულ გადახდამდე 4%-ის ოდენობის პროცენტი დაერიცხება. შედეგად მიმდინარე მოცულობა დაახლოებით 1.15 მილიარდ დოლარს შეადგენს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ბექა ძამაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება გასაჩივრებას ექვემდებარება და სახელმწიფო ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს. ენკასა და საქართველოს შორის დავა 2021 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ნამახვან ჰესის საინვესტიციო შეთანხმება შეწყდა. არმატურის იმპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში, ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს. აქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატურის იმპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატურის იმპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხო დამოკმედდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებში ბით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან $194 მილიონი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდაა. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი $588 შეადგენს. შესაბამისად, მოსაკრებლის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ $161 იზრდება და $748 აღწევს. ორი წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფო შემოსავალმა $78 მილიონი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშშია ასახული. ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 106.7 მილიონი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. ორი წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $17.927 მილიარდი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი $5.22 მილიარდ შეადგენს, ხოლო იმპორტი $12.504 მილიარდ. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები შედის.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის კომისიამ ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google-ი მომხმარებელთა ადგილმდებარეობის მონაცემების არამართლ ზომიერი დამუშავების გამო 4.3 მილიონი ევროთი დააჯარიმა. უწყებამ ოფიციალური გამოძიება 2020 წლის თებერვალში დაიწყო. საბოლოო გადაწყვეტილებით კი დაადგინა, რომ კომპანიამ 2018 წლის მაისიდან 2020 წლის თებერვლამდე პერიოდში ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის მოთხოვნები დაარღვია. მარეგულირებლის ცნობით დარღვევა ვებგვერდებისა და აპლიკაციების აქტივობისას, ასევე ადგილმდებარეობის ისტორიის დამუშავებისას კანონიერებისა და სამართლიანობის პრინციპების იგნორირებას უკავშირდება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას საარჩევნებში მართლმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.53%-ის დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 47.86%-ით იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ისთვის საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ახალი ამბები კი ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, ბრესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრი მაგიბი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაო ის გაჭიანურება ციგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისხმობით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება, აცხადებს მინისტრი. საფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისივე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული კანონის სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Forbes G-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგიამ ლიდერებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმაროს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ G-ში შემოგთავაზებთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკის ადმინ მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთავაძით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travel.me. საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო ფრენების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: არმატურის იპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში, ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი გობახიძე აწერს. აქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატურის იპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატურის იპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხოდ ამოქმედდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 194 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდაა. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს, შესაბამისად მოსაკრებლის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 748 დოლარს აღწევს. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანს და სამინისტროს ხაზინის ანგარიშში ასახული ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 6.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან ამოღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფით მასავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 29.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს აწესებს. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან მოდ დაბლფასად შემოედინება ხორბალი, მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბლფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართველმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.53% დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86% იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ультранаციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ნობისთვის არჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მის განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია, მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალური. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ვნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100,000 ლარამდე, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ კი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია, მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 158 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. საქართველოს ერეფანში საერთაშორისო ტრაილერების რაოდენობა გაიზარდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 330,559-მა ტრაილერმა გადაკვეთა, რომლებმაც ქვეყნის გზების სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%, ანუ 5.9 მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაიხა. ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი ასაზუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის irregularis მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციის და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია, ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმას ზრდის ახალშესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: give her that. I'ma give her that.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთაბასით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travelme საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრინავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ.

0: help me.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: არმატურის იმპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში. ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი გობახიძე აწერს. საქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატურის იმპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატურის იმპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხო დამოკმეთდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 194 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდაა. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს, შესაბამისად მოსაკრებლის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 748 დოლარს აღწევს. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანს და სამინისტროს ხაზინის ანგარიშია. ასახული ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 6.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან ამოღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფით მასავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 29.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან მოდ დაბლფასად შემოედინება ხორბალი. მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბლფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობას შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართლმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.43%-ის დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86%-ით იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ნობისტვის საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირან ხორბალმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მის განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატერსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, ბრესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ამასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია, მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალური. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ვნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100,000 ლარამდე, თუმცა უჯობესი იქნება, თუ კი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია, მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 158 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. საქართველოს ერეფანში საერთაშორისო ტრეილერების რაოდენობა გაიზარდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 30,559 ტრეილერმა გადაკვეთა, რომელებმაც ქვეყნის გზების სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%-ით, ანუ 5.9 მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაიხა, ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი აზრუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის ირეგულარის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციის და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია, ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმას ზრდის ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტებში შემოგთავაზებთ. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travelme. საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრენავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: არმატურის იპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში. ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს. აქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატურის იპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატურის იპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხო დამოკმეთდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 194 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდაა. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს, შესაბამისად მოსაკრებლის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 748 დოლარს აღწევს. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანს და სამინისტროს ხაზინის ანგარიშში ასახული ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 6.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან ამოღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფით მასავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 29.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან მოდ დაბლფასად შემოედინება ხორბალი, მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბლფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობა შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე, საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართლმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.53%-ის დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86%-ით იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამ მრჩეულთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ნობისტვის საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულებით დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მის განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატერსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 26, შაურის ტბაზე პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოსა და ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადი მთლიანად გასაუქმებელია, მისი ეფექტი ბიუჯეტზე მინიმალური. ამის შესახებ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისი თქმით, ქონების გადასახადში ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი თანხების მოცულობა იმდენად მინიმალურია, რომ მის ადმინისტრირებაზე რესურსის დახარჯვა არ ღირს. ჩვენ ვნახეთ შემოსავლების ზღვარის გაზრდა 100,000 ლარამდე, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ კი მთლიანად გავაუქმებთ აღნიშნულ გადასახადს. მისი წილი ბიუჯეტში მინიმალურია, მაგალითისთვის 2025 წელს ქონების გადასახადის სახით ბიუჯეტში დაახლოებით 158 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი გადასახადი მხოლოდ 121 მილიონი ლარი იყო, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. საქართველოს ერეფანში საერთაშორისო ტრეილერების რაოდენობა გაიზარდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 8 თვეში საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტები 330,559-მა ტრეილერმა გადაკვეთა, რომლებმაც ქვეყნის გზების სარგებლობისთვის ბიუჯეტში 115.7 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ეს მაჩვენებელი 4.6%-ით, ანუ 5.9 მილიონი ლარით მეტია 2025 წლის 8 თვის მაჩვენებელზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა Gemini-მ კიბერუსაფრთხოების სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების ტესტირებისას სამი კომპანიის სისტემა დამოუკიდებლად გადაიხა. ინფორმაცია BBC News თავად კომპანიაში დაუდასტურეს. Google-ში აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი AI მოდელი ასე მოიქცა. Gemini-მ ინტერნეტში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია აღმოაჩინა და იმ ვებგვერდზე წვდომის მონაცემები გამოიცნო, რომლებიც მისი აზრით ტესტის ნაწილს წარმოადგენდა. განაცხადეს Google-ში. The Washington Post-ი აზრუსტებს, რომ ჰაკერული შეტევა ჯერ კიდევ მაისში AI მოდელების შემოწმებაზე სპეციალიზებული სტარტაპის irregularis მიერ ჩატარებული ტესტირებისას განხორციელდა. სოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებელი Toyota Motor Company აცხადებს, რომ 2028 წლიდან ქარხნების მოდერნიზაციის, ავტომატიზაციის და რობოტოტექნიკის დანერგვის დაჩქარების მიზნით ის ყოველწლიურად 6.4 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს. განახლების პროგრამაში ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია, ხარჯების შემცირებას, დაძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას ისახავს მისდათ, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით კომპანიას ავტომობილების წარმოების მიღმას ზრდის ახალშესაძლებლობებს გაუხსნის. ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საწარმოების ავტომატიზაციისთვის დაახლოებით 400,000 რობოტი იქნება საჭირო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტებში შემოგთავაზებთ. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მის მეთქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომას ამტრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travelme საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრინავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ. ახალ ამბებს ვსვლელთ კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: არმატური სიპორტზე დაწესებული მოსაკრებელი 2027 წლის 1 მარტამდე იქნება ძალაში. ამას ითვალისწინებს მთავრობის დადგენილება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს. აქამდე მოქმედი დადგენილებით ეს მოსაკრებელი 2026 წლის 1 სექტემბრამდე იყო ძალაში. არმატური სიპორტზე ტონაზე 420 ლარის ოდენობით მოსაკრებელი თავდაპირველად 2025 წლის 25 იანვრიდან დაწესდა. არმატური სიპორტზე ტარიფი ქვეყანაში შემოტანილი არმატურის მკვეთრი ზრდის საპასუხო დამოკმეთდა. 2026 წლის 8 თვის მონაცემებით იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა და მან 194 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 93.6%-იანი ზრდაა. არსებული მდგომარეობით 1 ტონა იმპორტირებული არმატურის ფასი 588 დოლარს შეადგენს, შესაბამისად მოსაკრებლის გათვალისწინებით მისი ფასი იმპორტიორებისთვის 420 ლარით, ანუ 161 დოლარით იზრდება და 748 დოლარს აღწევს. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან სახელმწიფოს შემოსავალმა 78 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისი მონაცემები ფინანს და სამინისტროს ხაზინის ანგარიშში ასახული ჯარიმებიდან მიღებული თანხის მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 20.8 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც 13.2%-იან მატებას წარმოადგენს. ანგარიშის მიხედვით ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლიდან 71.2 მილიონი ლარი ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში მიიმართა, ხოლო 106.7 მილიონი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში ჩაირიცხა. იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან ამოღებული შემოსავალი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17.927 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 5.422 მილიარდი დოლარია, ხოლო იმპორტი 12.504 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.5% შეადგინა. საქსტატის ცნობით, უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნებია ყირგიზეთი, ჩინეთი და რუსეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში კი შედის თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ხორბალზე გადასახადს მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საიმპორტო გადასახადი 1 ტონა ხორბალზე 100 ლარით განისაზღვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება საჯარო არ არის, უცნობია რა დროით იმოქმედებს საიმპორტო ბაჟი და შეეხება თუ არა იმპორტიორების უკვე არსებულ კონტრაქტებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, გადაწყვეტილება მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდასაჭერად გაკეთდა, რადგან საქართველოში რუსეთიდან მოდ დაბლფასად შემოედინება ხორბალი, მაღალი თვითღირებულების გამო კი ქართულ ფერმერებს ხორბლის დაბლფასად გაყიდვა არ უღირთ, რის გამოც უმრავლესობას შარშანდელი და მიმდინარე წლის მოსავალი საწყობებში აქვთ. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაახალისებს მოთხოვნას ადგილობრივ ხორბალზე. საშუალებას მისცემს ფერმერებს პროდუქცია მინიმუმ 60 თეთრად მაინც გაყიდონ და მიღებული შემოსავლით თესვის პროცესი გააგრძელონ.
0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს იგივე დუმას არჩევნებში მართველმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა. ბიულეტინების 90.53%-ის დათვლის შედეგად სახელისუფლებო გუნდი პირველ ადგილს 57.86%-ით იკავებს. მეორე პოზიციაზე კომუნისტური პარტია, რომელმაც ხმათა 13.84% მოიპოვა. ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ამომრჩეულთა 8.9% მიიღო. პარტია ახალმა ხალხმა კი ხმების 7.94% დააგროვა. ცნობისთვის, საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ თითქმის 57% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესის ფონზე რუსეთის დედაქალაქსა და რეგიონებზე უკრაინამ მასშტაბური საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანმა ამას შუამავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლებისა და ომის დასრულებისთვის საჭირო პირობები გადასცა. ამის შესახებ ირანის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის თქმით, ირანის პირობებს შორისაა ომის ყველა მიმართულები დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება და საზღვაო ბლოკადის მოხსნა. მის განცხადებით, თეირანი ამ საკითხებზე კატარსა და პაკისტანთან კონსულტაციებს აგრძელებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პასუხს ელოდება. რეზაის თქმით, ირანმა საკუთარი პირობები კატარისა და პაკისტანის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოფიციალურად გადასცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.